me se wo bi ante wo ba wari afim wo sujani wo ba ya ye fra afim ate wo ba sebiya wo sujani wo ba se